כל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו כמו שבת מכל.